0: So say na koba na ba ta kan nkan go bulu fai wa tugu so we mi so no se.
1: FM no sina. Yera to mu la ba ife ye ke. Yeso na e ngarika.
2: Gison brutene e prando mi recibo. Krogo wa o zemiza soa ka win so bu no. Dire de so tura mi ko da o sara ye o sara o pa yera o neto zemiza. En de ko mon so mi on suka nen so ni dosia yen so gia. Nwe kro bi yen nge bagu agbara to ba wa mo ba gambo baka duke. Ba gambo kenya zemiza wi ka kro bi nti ba yani bonu kwa baka duwa so mi gum. Dire de so zemiza wi da o kro bi yen nge so ye o kura ma yera o de ma mi o win pokuru yi to.

0: Hanne. Ganno sukaɓe yofa hu sukaɓe yofa fa yalli mo yofaɓe. To du yofama daga law a jofama a yalli mo jofaɗo noy ɗum wata. Kada ba ɗum mo'inta. Gan hanne ƴoyre ko keɓa ɗum kan heɓattoɗa mawɗo. To ko mawɗo on jiiɗa an kan mo anna.
1: Suka an ayi wodon kade anna.
0: Wodon anna.